rena bilera le bogara itse ba SABC Zara Groenewald le Matsako Malatsi re rumile ba thileje le nalo tlhokola tsela mantšibeng a le kgono e le labone la lesomesesae kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashau ke nna ke se nnoši ke ne le Peggy Machitela ke yena mologadi motsweletši Beatrice Tšhilwana motsweletši a le metšhineng ke amogetswe bodibe batsweletši bagolo Matsheko Malatsi le Shobo Mašamaete motsweletši petiši ke Mmapitse Botlhoko ya go raloka bafana ba thieletše re napile re a ethega di wele magolela ba thieletše ke ditšholotše ke a bona gore setlhopha sa bafana se feta ka dino tše pedi go lefela mologadi o tloga fa re ya go tiralo goa ka ditaba tsela tša seripagare go itswela e rengela ya botlhano thobela